0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент. Але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Team FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: It's fire on fire.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це ненадовго, повітря повіли драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

серце. Знов бій за вас.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
2: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу». Після того розберемо сонячний райдер від Мастер Кіпа. Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застелю».
3: Я небо застелю, лишаю для тебе зорями.
1: Спільна робота мертвого

0: місці. Треки на поготові. Починаємо. Слухоманія. ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідом». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
1: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідом». Він такий саркастичний, і це означає «Ой, біда за бідою». Типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що «Ой, біда за бідою». Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, «Ой, біда за бідою». Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
2: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.

та НМК «Біда за бідов». Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet. Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого «Забирай своє щастя». Продовжуємо сьогоденням. Романтик з великої літери «П» Остап Панчишин об'єднався із чарівною львівською співачкою Ева Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчишин і Ева Куба. Їхня «Невагома душа» у слухоманії. Все.

Одна на двох невагома душа Остапа Панчишина та Еви Куби. За нею йде мастер Кіба. Музикант прагне власною музикою давати світло навіть у найчорніший день і сьогодні презентує свій свіжий райдер. Пісню про життя з величезним добром у серці та про особливий життєвий шлях, де головними пунктами та цінностями залишаються гармонія, внутрішній мир, свобода і, звісно ж, люди, які крокують поруч. Мастер Кіба пропонує скласти весь свій минулий досвід у рюкзак і просто рухатися вперед. Ловіть позитив. Мастер Кіба. Райдер.

0: байду. Світло від Мастер Кіба. Не перемикайтеся, попереду на нас чекає порція вишуканої електроніки, поезії та справжньої емпатії. Повернемося за кілька хвилин. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і значить, парад нової та цікавої музики триває. Програму продовжує вишуканий тандем. Максим Сікаленко, засновник проєкту Cape Cod, об'єднався з неповторною Джамала для створення атмосферного танцювального треку «Літо». Робота над піснею розпочалася ще 2 роки тому, перед тим, як Максим долучився до лав Сил оборони України. Джамала згадує, що коли Макс надіслав їй перше демо, у неї одразу в голові народився пазл про легкість, стосунки та тепло. А от фінальну крапку артистам вдалося поставити на студії лише цьогоріч, під час чергової відпустки Максима зі служби. У результаті ми отримали неймовірну пісню про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються назавжди, та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Додаємо звуку. Cape Cod.

0: Літо посеред слухоманії від Кейп Кот та Джамали.
1: Слухоманія.
0: Далі лірика Тесленка. Співак презентує пісню «Небо за стилю». Це історія про чоловіка, який готовий зробити все для своєї коханої. Закрити її від усіх життєвих негод та розчарувань, застеливши над її головою мирне і чисте небо. Слухаємо Тесленко «Небо за стилю». Я не...

0: Це був Тесленко. Ну а тепер час справжнього інтелігентного рок-н-ролу та легендарної галицької атмосфери. Культовий мертвий півень разом із патріархом української літератури Юрієм Андруховичем представляють спільну прощальну пісеньку «Блазня». Це музична інтерпретація фінальної пісні з відомої комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч». Український переклад зробив сам Юрій Андрухович, який після своєї масштабної роботи над Гамлетом продовжив занурюватися у всесвіт шекспірівських творів. Текст цього перекладу
1: реклама.
0: Став основою для театрально-музичної
1: комедії. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Слухоманія.
1: Ми знову в ефірі Слухоманії. Слухаємо представників сучасної української реп-сцени. На зв'язку Шершень та Білий Бо з новим синглом «Хамелеон». Це зухвалий та відвертий трек про важливе вміння вчасно розпізнати фальш навколо себе і впевнено відсторонитися від токсичних людей. Це справжній маніфест незалежності і нагадування про те, що холодний розрахунок і внутрішня стійкість стають твоїм єдиним надійним захистом від чужих маніпуляцій та порожніх ігор. Вмикаємо характер на повну потужність і слухаємо. Шершень та Білий Бо. «Хамелеон».

«Хамелеон від шершня» та «Білого Бо». А тепер трохи підліткової романтики, але у викладі вже дорослої людини. Український виконавець Шиман презентує пісню «Перше кохання». Її історія почалася колись. Ще підлітком артист вперше закохався і на емоціях записав олівцем у звичайний зошит текст про свої перші щирі переживання. Потім зошит загубився. Минули роки. Життя йшло зовсім в іншому руслі. Аж поки вже дорослий Шиман випадково не натрапив на цей старий рукопис серед особистих речей. Артист зізнається, що якби не той зошит, цієї пісні та й взагалі всієї його нинішньої творчості могло б не бути. Знахідка стала символом повернення до мрії та для поштовху новому творчому етапу. Ну а ми пропонуємо і вам згадати ті самі перші незабутні емоції. Трохи ностальгії не завадить. Шиман і його перше кохання.

Це був Шиман та його перше кохання, яке знайшло нове життя після років забуття. Рухаємося далі, на черзі трохи урбаністичного нуару. Твоя Ю із піснею «Міста знали». Це майже кінематографічна прогулянка нічними вулицями, які стали свідками таємниць розмов та обіймів двох людей. Міста вміють мовчати, але вони все пам'ятають. Запалюємо вечірній неон. Твоя Ю. «Міста знали».

0: міста знали від твоєю.
1: Слухоманія.
0: І фінальний яскравий акорд нашого сьогоднішнього ефіру. Електронний проект No Wave із композицією 24/7. Артист сам написав, спродюсував та виконав цю роботу. Це дуже глибока та особиста історія. Натхненна реаліями сучасної війни та частково опираючись на власний військовий досвід артиста, пісня 24/7 досліджує тему витривалості та життя під постійним тиском. Вона не про відчай, вона про силу людей, які тримаються разом попри небезпеку і перетворюють страх на чистий адреналін та внутрішню стійкість. Тримаємо стрій і слухаємо No Wave 24/7. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Відкривайте для себе нову українську музику, підтримуйте наших виконавців, тримайте правильну внутрішню хвилю і головне – слухайте своє. Почуємося в наступному ефірі.

слухом маманія. Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Друзі, маємо з вами вже восьму годину раночка. Отже, саме час нам прокидатися, саме час нам привітатися. Буду з вами аж до обіду розганяти ваш настрій на максимум, тому що у нас з вами субота і так має обов'язково бути. Друзі, про важливі новини вже готую і важливу інформацію. Ми з вами прокинулись, ми з вами посміхнулися собі в дзеркало і, звичайно ж, дякуємо Збройним силам України за можливість прокидатися та мріяти і будувати наші плани. Просто зараз в нашому етері Верховний Головнокомандувач зі своїм вчорашнім вечірнім зверненням, а тож Володимир Зеленський в етері.
3: Шановні українці, українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілий в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях, звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті. Хто старається повертати війну додому в Росію. Туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!
2: Героям слава, дякую президенту. Ну а ми переходимо до актуальної погоди. Раз. 8.04 сонячного ранку. Погода виконує нашу забаганку. Та що ж від погоди сьогодні чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють майже безхмарну погоду і без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду.

0: Ті дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

8:21. Ну що, прокинулись? Давайте чесно. Навіть якщо не око вже у вас відкрите, ви офіційно з точки зору Конституції та законодавства України прокинулись. А тому давайте будемо розбиратися з цікавими речами. От ідеш от по центру міста, десь прогулюєшся, дивишся, в кафе, в ресторані сидить одненька людина, собі саменька чайочок чи каву попиває, і ви знаєте, виявляється, якщо людина наодинці їсть у кафе, це не обов'язково значить, що вона самотня. Похід до ресторану наодинці багато хто сприймає як ознаку самотності або ж відсутності близьких людей, друзів, але насправді така звичка свідчить зовсім про інше. Фахівці кажуть, що необхідно розрізняти самотність і усамітнення. Якщо самотність пов'язана з відчуттям нестачі близьких стосунків та емоційного зв'язку, то усамітнення є усвідомленим вибором людини. Провести час наодинці з собою, відновити сили, відпочити від постійного спілкування. Експерти кажуть, що багато хто уникає походів до ресторанів, кінотеатрів чи музеїв без компанії через страх осуду. От таке у нас суспільство. При цьому такі переживання найчастіше виявляються безпідставними. Це пов'язано з так званим ефектом прожектора, психологічним феноменом, за якого людині здається, що оточуючі постійно звертають саме на неї увагу. Насправді більшість людей зосереджені саме на собі і практично не помічають, хто сидить за сусідніми столиками. Психологи у своєму дослідженні з'ясували, що люди нерідко відмовляються від приємного дозвілля наодинці виключно через побоювання виглядати самотніми. Під час експерименту частина учасників відвідувала художню галерею самостійно, а частина – у компанії. В результаті виявилось, що рівень задоволення від відвідування майже не відрізнявся. Крім того, дослідники кажуть, що подібний страх характерний для мешканців різних країн. А це значить, що він універсальний. Тож не бійтеся виходити кудись прогулятися самі або ж поїсти, розвантажити, розвіяти дурні думки. Власне, якщо хочете і побути наодинці, і в той же час не бути самотнім, вмикайте, якщо ви самотні, тім. Начебто і ви самотні, і начебто і Віталік поруч.

0: Тепер я в курсі. Сон на животі може допомогти покращити травлення, а не шкодить хребту, як часто вважають. Про це пише BBC. Дослідження підтверджують, що така поза сприяє кращій роботі шлунково-кишкового тракту, а проблеми з хребтом частіше залежать від матраца та подушки. Якщо вам комфортно спати на животі, можете не прийматися. Це корисніше, ніж здається.
1: Цікаві факти. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Друзі, 8 година 42 хвилини, просто декілька секунд тому по Новгороду-Сіверському району оголосили про повітряну тривогу, тому, будь ласка, хто нас звідти чує, перебувайте у безпечному місті. А я розповідаю про день сьогоднішній, нагадаю, на календарі 19.07, це означає, що 19 липня настало, і це день металурга в Україні. Історія свята бере початок в 93-му році, коли указом президента було встановлено День металурга. 2006-му його перейменували, щоб підкреслити внесок не лише металургів, а й працівників гірничо-добувної промисловості. Адже праця металургів є надзвичайно важливою для економіки України. Сьогодні ще і спортивний такий день, тому що сьогодні відзначають День тренера в Україні. Свято було офіційно встановлене в 21-му році на підтримку працівників сфери фізичної культури і спорту. І дата обрана не випадково, адже в 96-му році саме в цей день збірна України вперше виступила на Олімпійських іграх як незалежна держава. Ну і серед непопулярного сьогодні Міжнародний день ретейнерів. Це просвітницька ініціатива, покликана нагадати людям про важливість носіння ортодонтичних ретейнерів після завершення лікування брекетами або ж елайнерами. Ну і багато народного сьогодні, за народними традиціями. Сьогодні добре зайнятися домашніми справами – прибиранням, пранням, просуванням, миттям вікон. Якщо дозволяє погода, варто вирушити до лісу по ягоди, гриби або лікарські трави. Доброю прикметою вважається прихистити бездомного кота або хоча б нагодувати його. Кажуть, це привертає додому щастя та достаток. І ще один добрий знак – випадково потрапити сьогодні під дощ, але начебто сьогодні це не грозить. Церква в цей день закликає уникати сварок, лихослів'я, заздрості, жалібності та пліток. Не варто мститися, сумувати та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Ну і, власне, що не можна сьогодні робити за народними прикметами? Вживати алкоголь. Отак от, бабах. Це може призвести до згубної звички. Також не варто сьогодні солити огірки і квасити капусту і готувати квас, адже такі заготовки довго не простоять. Ну і взагалі сьогодні вважається дурним знаком приносити додому знайдені речі та гроші. Разом із ними можна накликати і чужу проблему. Тож, друзі, вірте чи не вірте в ці всі прикмети, в будь-якому разі вірте в себе, в Україну і в Збройні Сили. А ми з вами почуємось незабаром.

0: Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
1: Сила слова.

0: Макіато.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Послухали ми вічно молоду Мадонну. Тепер слухайте вічно сонного Віталіка. Друзі, ми з вами за 3,5 хвилини почуємось у новинах. Буду розповідати про актуальне, про важливе, про те, що коїться в Україні і в світі. Тож дуже скоро дізнаємось.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

0: об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: 9 години і 3 хвилини, шановні браття та сестри козацького роду. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Будемо традиційно говорити і про всеукраїнське, і про закордоння, і про Чернігівщину. До неї, власне, і переходимо.
1: Новини Чернігівщини.
0: Вчора ввечері російські війська атакували безпілотником Семенівську громаду. За інформацією начальника Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Олександра Сіливерстова, близько 19:11 дрон влучив у господарську будівлю в селі Іванівка, спричинивши пожежу. За попередніми даними, цивільні не постраждали. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. На одному з пляжів Чернігівщини патрульні знайшли 6-річного хлопчика, який загубився під час гри з друзями. За повідомленням обласної патрульної поліції, близько 14-ї години на лінію 102 вчора зателефонував очевидець, який помітив дитину без дорослих. Інспектори встановили місце проживання хлопчика, повернули його рідним і поінформували ювенальну поліцію. На Чернігівщині диспетчерка служби 103 Наталія Семенюк телефоном допомогла жінці під час стрімких пологів. За повідомленням обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вона пояснювала породіллі та її чоловікові необхідні дії і залишилася на зв'язку до народження хлопчика. Після прибуття бригада швидкої допомоги доправила матір і новонародженого до пологового будинку. США 8-му ніч поспіль завдали ударів по військових об'єктах в Ірані. За офіційним повідомленням Центрального командування армії США, операцію завершили вчора о 23:30 за східноамериканським часом. Цілями були об'єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони, морські сили, склади ракети, безпілотників, а також підрозділи корпусу вартових Ісламської революції, причетні до атаки на американських військових в Іорданії 17 липня. У ніч проти 19 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та його околицях. За даними моніторингових ресурсів, протягом приблизно 40 хвилин РФ випустила близько 40 балістичних ракет різного типу. Про це пишуть новини Лайв. Руйнування зафіксували у 5 районах столиці. Відомо наразі про одного загиблого та 8 поранених. Президент Володимир Зеленський повідомив про консультації з Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським після 3 днів протестів в Україні. Вчора у вечірньому зверненні глава держави заявив, що чує вимоги громадян, а за підсумками розмов будуть напрацьовані рішення щодо армії. Федоров також підтвердив, що діалог наразі триває. У ніж проти 19 липня рашисти атакували Україну 166 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ. За даними повітряних сил ЗСУ, РФ застосувала 41 ракету та 125 безпілотників, із яких 18 ракет та 108 дронів збили або ж подавили. Попередньо зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях. Уламки збитих дронів упали іще на 18 локаціях.
1: Новини спорту.
0: До футбольного. Збірна Англії здобула бронзові медалі чемпіонату

0: поговорити і про погоднє. Що чекати нам від погоди сьогодні, 19 липня? Давайте розбиратися.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 9.07 у незламній Україні, плюс 21 на термометрах нині. Та наскільки ж термометри будуть підійматися, давайте просто зараз разом дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють безхмарну погоду та й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер сьогодні чекати варто південний зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті сьогодні 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16. Корюківка, там сьогодні в день буде 26-28 градусів тепла триматися, тоді як вночі від плюс 15 до плюс 17. В місті Гоголя сьогодні в день буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині чекати варто від 15 до 17 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 13 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Кару ока, друзі, у нас з вами 9 година 22 хвилини. Хочу розповісти не тільки про те, що тривога оголошена була нещодавно, це зовсім неприємний факт, а от приємний факт, що може хтось може собі дозволити кудись полетіти. І ви знаєте, є місця в Європі, популярні туристичні напрямки, де можна дешевше відпочити. Аналітики зазначають, що дані не завжди відображають фактичну вартість відпочинку, тому що кожен по-своєму гуляє, але все ж таки на популярних туристичних локаціях ціни вище, а от там, де трошечки вигідніше, туди і варто, певно, летіти українцям. Так, за загальним рівнем цін найдешевшою країною Європи для відпочинку визнали Туреччину. Якщо умовний набір товарів і послуг в середньому по Євросоюзу коштує 100 євро, то в Туреччині він обійдеться в майже 60 євро, тобто на 40% дешевше. Найдорожчою виявляється наразі Франція. Там аналогічний набір відпочинку буде коштувати трошки дорожче за середній показник по Євросоюзу – 100,3 євро. До переліку країн із цінами нижчими за середньоєвропейськими увійшли Італія – 97 євро, Іспанія – 91,6 євро, Греція – 87,4 євро, Португалія – 86,6 і Хорватія – 78,4 євро. Тобто також можна собі її дозволити. Де ж найдешевші готелі та ресторани? Найвигіднішими для туристів за вартістю проживання і харчування виявились готелі і ресторани Португалії. У середньому ціни там приблизно на 26% нижче, ніж загалом по ЄС. Також в цьому плані доступними є Туреччина, Іспанія, Греція та Хорватія. Натомість Франція і Італія очолили рейтинг найдорожчих напрямків за витратами на проживання і харчування. Власне, хто їде по повній відпочити? Де ж найдешевші продукти та алкоголь? За вартістю продуктів Туреччина знову є найвигіднішим напрямком. Водночас ціни на алкоголь тут найвищі. Якщо середній продуктовий коштик у країнах ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині 75,6 євро. Правда, все одно за алкоголь доведеться платити більше, ніж в інших країнах Європи. Що ви хотіли? Мусульманська країна. Франція ж є найдорожчою. Там аналогічний набір товарів обійдеться в 107,9 євро. Тому, якщо грошики є, можна і у Францію, звісно. Але так, Греція, Туреччина, Іспанія, Хорватія.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо ви будете жувати жуйку під час нарізання цибулі, не заплачете. За даними журналу WebMed, жування змушує дихати частіше через рот, що зменшує контакт очей із литкими речовинами, які викликають сльози. Тож киньте в рот жуйку, і цибуля втратить над вами контроль.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, маємо з вами 9:44 просто зараз на годиночку. Це означає, що повітряна тривога, на жаль, продовжує лунати, тому перебувайте, як і були, в безпечних місцях. А от наскільки вигідний день у нас сьогодні з точки зору астрологів? Давайте розбиратися. Овни, ваша енергія сьогодні буде спрямована на роботу та вирішення практичних питань. День чудово підходить для завершення справ, які давно вже чекали на вашу увагу. Чим краще ви організуєте свій час, тим більше встигнете. Тельці, попри серйозний настрій дня сьогоднішнього, у вас буде достатньо приводів для радості. Творчість, романтика або спілкування з дітьми подарують позитивні емоції. Дозвольте собі трохи більше легкості. Близнюки, вашу увагу можуть привернути домашні питання або сімейні справи. Гарний день для наведення порядку, невеликого ремонту чи відвертої розмови з рідними. Атмосфера вдома сьогодні особливо важлива. Раки, на вас чекає продуктивний день, наповнений зустрічами, листуванням і новою інформацією. Ви швидко знайдете спільну мову навіть з тими, хто раніше з вами не погоджувався. Використовуйте день для важливих перемовин. Леви, фінансові питання вимагатимуть уважності, але принесуть хороші можливості. Ви можете знайти нове джерело доходу або ж вигідно розпорядитися власними ресурсами. Діви, Місяць і Марс у вашому знаку роблять вас одним із найсильніших знаків дня. Ви будете діяти впевнено, логічно та ефективно. Саме зараз варто братися за найважливіші справи. Терези, от ви не перевантажуйте себе зайвими турботами. День сприятливий для відпочинку, внутрішнього перезавантаження і завершення старих історій. Іноді пауза – це теж крок уперед. Скорпіони, друзі або колеги можуть запропонувати перспективну ідею. День сприяє спільній роботі, новим знайомствам і пошуку союзників. Не відмовляйтеся від командних проєктів. Кар'єрні питання у стрільців сьогодні виходять на перший план. Ваш професіоналізм і відповідальність допоможуть зробити важливий крок уперед. Не бійтеся показати свої сильні сторони. Козироги, чудова неділя для навчання, оформлення документів, подорожей і планування майбутнього. Ви легко побачите перспективу там, де інші помічають лише труднощі. Довіряйте своєму досвіду. Водолії, фінансові питання або ж великі покупки потребуватимуть ретельного аналізу. Не поспішайте вкладати кошти чи погоджуватись на ризиковані пропозиції. Уважність сьогодні збереже ваші ресурси. Риби, особливу роль відіграватимуть стосунки з коханою людиною, друзями чи діловими партнерами. Відверта розмова допоможе зміцнити довіру і знайти компроміс. Тож день сьогоднішній рибкам сприяє примиренню і новим домовленостям. Що ж, друзі, почули про день сьогоднішній, скоро будемо і про новини дізнаватися.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка, стоматолог і я – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка, стоматолог і я. Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
6: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
7: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
8: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
7: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».
2: Оскільки сьогодні свято, у нас з вами 9:55 і вже за 5 хвилинок почуємося у новинах. Готую для вас інформаційний блок.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Друзі, маємо 10-ту годину просто зараз на годиночку. Давайте ж розбиратися з інформаційним простором, що коїться в Україні і в світі.
3: Новини Чернігівщини.
2: Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігів, а також Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони. За повідомленням ДСНС, на околиці обласного центру безпілотники вдарили по гаражному кооперативу. На території приватного підприємства знищено 10 вантажівок і 2 легкових автомобілі. У Чернігівському районі на іншому підприємстві загорілися 2 складські хангари загальною площею 2800 квадратних метрів. У Семенівці пошкоджено пекарню. Усі пожежі ліквідовано, загиблих і травмованих немає. Перевищення вмісту небезпечних речовин у повітрі не виявлено. Уночі 19 липня російський безпілотник атакував приватну пекарню в Семенівці. За інформацією начальника Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Олександра Сіливерстова, близько 3:45 ночі внаслідок влучання загорівся дах будівлі. За попередніми даними, люди не постраждали. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. У Ніжині протягом першого півріччя цього року зареєстровано 100 дорожньо-транспортних пригод. Це на 19 або майже на 24% більше, ніж за аналогічний період торік. За інформацією Ніжинського районного управління поліції, загиблих унаслідок аварії не було. Сталося 10 ДТП за участю мотоциклістів і 4 за участю велосипедистів, тоді як торік таких випадків було загалом 20. Сума накладених на водіїв штрафів перевищила 2 100 000 гривень. На території пляжу «Золотий берег» у Чернігові проводять безкоштовні кінопокази «Просто неба». За словами старшого бармена закладу Артема Гончара, фільми демонструють і з понеділка, і по четвер, зазвичай із 21-ї години. Відвідати покази можуть дорослі і діти. Місця можна забронювати заздалегідь або ж зайняти перед початком сеансу. До міжнародного. Угорщина не підтримала подальше просування України до відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. За даними «Європейської правди», з посиланням на джерела в ЄС, на засіданні робочої групи Ради ЄС 17 липня Будапешт виступив проти затвердження результатів скринінгу та надсилання Україні запиту на переговорні позиції. Через відсутність консенсусу питання щодо України та Молдови повторно розглянуть 22 липня. Сьогодні вночі українські підрозділи уразили російські судна та енергетичні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, під удар потрапили 2 танкери, суховантажне судно, плавучий кран і 13 електропідстанцій. Осінтресурси також повідомили про атаку на нафтобазу дочерньої компанії «Лукойлу» у Михайловську Ставропольського краю. В Україні від сьогодні розпочався прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат. За інформацією Міністерства освіти і науки, вступники можуть до 18-ї години 1 серпня подати через електронні кабінети ЄДЕБО до 10 заяв, із них не більше як 5 на бюджет. Мінімальний конкурсний бал, залежно від спеціальності, становить від 130 до 150. Рекомендації на бюджет оприлюднять до 6 серпня, підтвердити вибір потрібно до 11 серпня, а зарахування проведуть до 13 серпня. В Україні протягом цього року планують підключити до мережі 765 мегаватів нових вітрових електростанцій. За даними Forbes Ukraine та Української вітроенергетичної асоціації, лише за перше півріччя компанії DTEC, OCO та Eco Optima ввели майже 415 мегаватів. Це в 2,5 рази більше, ніж за весь минулий рік. На підконтрольній Україні території нині вже працює близько 1,2 гігавата вітрової генерації. А от в наступному році планують додати ще 1 гігават – 424 мегавати. Що ж, друзі, тепер від новинного до синоптичного.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 10:04. Сподіваюсь, прокинувся кожний. Та з якою ж погодою сьогодні будемо жити, маю вам у прогнозі просто зараз ворожити.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними «Укргідрометцентру», в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють майже безхмарну погоду і бездощову. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер сьогодні буде південний зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові сьогодні буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-17. 17 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 14-16 градусів із плюсом. Коврюківка в день сьогодні там буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. В місті Гоголя сьогодні в день буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині чекати варто від 15 і до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від плюс 13 і до плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що більше людина виконує роботи по дому, тим рідше страждає від депресії. За даними дослідження університету Піцбурга, навіть прості дії, як прибирання чи миття посуду, знижують рівень стресу та підвищують рівень дофаміну. Коли беретеся за прибирання, знайте, ви чистите не лише дім, а й налаштовуєте свій настрій.
0: Цікаві факти.
2: Ну, а ще цікаві факти, що українці купляють автомобілі. Так, за першу половину цього року українці придбали 111,5 тисяч ввезених за кордону вживаних легкових автомобілів. І от середній вік таких машин склав 9,7 роки. Найпопулярнішою моделлю став па-бам-па-бам Volkswagen Golf. Таких авто було придбано 5143 штучечки. Придбати таку машину сьогодні в Україні можна як за 7,5, так і аж до 44 тисяч баксів. Про загальну ситуацію розповідали в Укравтопромі. Там кажуть, що левову частку ринку вживаних машин в Україні склали авто на бензині – 58%. Кожна п'ята машинка така – це дизель – 20%, електромобілів – 11%, гібридів – 8% і автомобілів з ГБО лишень 3%. Що ж у нас популярне серед людей? Зазначається, окрім Volkswagen Golf, найпопулярнішими серед авто серед українців стали Volkswagen Tiguan – друге місце, Audi Q5 – третє місце, Nissan Rogue – четверте місце і Skoda Octavia – п'яте місце, 3688 одиничок купили. Загалом же в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто Volkswagen Golf залежить від цілої купи параметрів, зокрема від стану його, від пробігу тощо. Так, у віці до 5 років можна купити за 7,5 тисяч доларів той самий Volkswagen Golf. Автомобіль же 2023 року з невеликим пробігом можна придбати аж за 26,5 тисяч, десь так. Ну, а якщо там щось зовсім свіже і без ДТП, то там взагалі сума аж до 45 тисяч доходить. Ну, шалені гроші, будемо чесними. Ми з вами почуємось незабаром. Буду говорити про жовтий сигнал світлофора.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

Луганська, Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: Сила слова.
2: Сила слова, ще є сила світлофора. Друзі, що робити, якщо під'їжджаєш ти до того світлофора, а він, власне, трохи жовтий? Давайте розбиратися. Коли світлофор перемикається на жовтий, у водія часто, буквально на мить, з'являється рішення зупинятися. Це все ж таки проїхати. Саме в такі секунди виникає найбільше спірних ситуацій з поліцією, з камерами і з іншими учасниками руху. Щоб не отримати штраф і не створити проблему на порожньому місці, варто чітко розуміти, як на практиці оцінюють проїзд на жовтий сигнал світлофора. Жовтий сигнал – це не запрошення ще встигнути. Його сенс у тому, щоб попередити про зміну сигналу і дати водієві час нормально зреагувати. Логіка ПДР проста. Якщо можна безпечно зупинитися без різких гальмувань і без ризиків, то краще зупинятися. Саме на цьому місці починаються помилки. Один водій вирішує, що ще проскочить, а інший вже гальмує. На перехресті така різниця в діях швидко перетворюється на небезпечну ситуацію, особливо якщо поруч щільний потік або хтось підтискає ззаду. Тому жовтий сигнал світлофора сприймається як перехідний, а не як нейтральний. Він не дає права імпровізувати, не знімає відповідальності, якщо водій поїхав далі там, де мав можливість зупинитися. Який же штраф за проїзд на жовтий сигнал світлофора? На практиці це питання впирається не лише в сам факт руху на жовте світло. Важливо, як саме зафіксували ситуацію, чи було видно, що водій міг зупинитися перед стоп-лінією. Зазвичай проїзд на жовтий розглядають як порушення вимоги світлофора, тобто як рух на заборонений сигнал. Якщо ж справа доходить до постанови, водієві загрожує адміністративне стягнення. Сам розмір штрафу визначається чинним законодавством, тому орієнтуватися краще на актуальні норми, а не на старі обговорення в соцмережах чи поради. Є і важливий нюанс. Якщо проїзд перехрестя на жовтий супроводжувався створенням небезпечної ситуації, перешкодою для інших авто або ж завершився взагалі ДТП, то наслідки можуть бути серйознішими, ніж просто штраф за жовте світло. У такому випадку оцінюють уже не тільки сам сигнал світлофора, а й наслідки для безпеки руху. Тож, друзі, будь ласочка, будьте обережними на тому світлофорі, краще просто почекати. Тому що, якщо поїхали, не створили ніяких ситуацій нехороших, то це 510 гривень за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Якщо ж порушення створило аварійну обстановку, то це 1445 гривень або взагалі позбавлення права керування транспортним засобами до року. Тому краще призупинитися.
0: Реклама.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Маємо з вами 10:56. Це, друзі, означає, що у нас новини за 3.5 хвилини. Будемо говорити з вами про актуальне, про важливе, про те, що коїться в Україні і в світі. І, звичайно ж, про Чернігівщину не забуду. Тож почуємось, просто зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Маємо з вами, друзі, 11 годину. Ви слухаєте «Направду» Тім ФМ, і нам саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
4: Новини Чернігівщини.
3: Уранці 19 липня російський безпілотник атакував підприємство в Корюківці. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та керівника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, виробничі потужності підприємства зазнали значних руйнувань, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники, інформації про постраждалих не надходить. У Чернігові 21 липня з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання на ділянці вулиці Козацької від Інструментальної до Любицької. За повідомленням Чернігіввводоканалу, обмеження пов'язано з аварійно-ремонтними роботами на водогоні діаметром 500 мм. У мікрорайонах Масани та Подусівка можливе зниження тиску. Жителям радять завчасно запастись водою. Після відновлення подачі вона тимчасово може бути каламутною або ж мати забарвлення. Ніжинський міськрайонний суд визнав військовослужбовця винним у хуліганстві і призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. За даними видання «Майніжин» із посиланням на вирок, конфлікти з поліцейськими стався ще 2 червня на площі Івана Франка під час супроводу похоронної процесії. Чоловік вдарив ногою службовий автомобіль, після чого виникла сутичка. Військовослужбовець вини не визнав, заявив, що суперечку спровокували образливі слова правоохоронців, однак поліцейські це заперечували. У ніж проти 19 липня після атаки безпілотників виникли пожежі на промислових об'єктах у Ставропольському краї Росії. За повідомленням губернатора регіону, зафіксовано 3 осередки займання. Постраждалих там немає, жителів найближчих будинків евакуювали. А у Шпаківському окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації. Осінт-проєкт «Астра» припускає, що уражено одразу 3 нафтобази. Однак незалежного підтвердження поки що немає. У Запорізькій області російський безпілотник атакував пасажирський поїзд. За повідомленням «Укрзалізниці», після попередження моніторингової групи пасажирів і залізничників евакуювали, завдяки чому вдалося уникнути загиблих. Легкого поранення зазнала провідниця. Евакуйованих доправлять до Запоріжжя автобусами, а рух поїздів у регіоні здійснюватимуть за диспетчерським графіком і з посиленим контролем. Просто зараз по Прилуцькому районі оголошено тривогу, тому, друзі, будь ласка, перебувайте у безпечному місті. Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 19 липня пошкоджено столичний кінотеатр «Київська Русь». За попередніми даними, у будівлі виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, гуртожиток, станція метро «Лук'янівська» та офісні приміщення. Кінотеатр відкрили в 82-му році. Його використовували для проведення кінопрем'єр, фестивалів, концертів та виставок. У Верховній Раді зареєстрували депутатський запит до президента з пропозицією розглянути звільнення Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, збір підписів триватиме до понеділка. А для направлення запиту главі держави потрібна підтримка щонайменше 226 парламентарів. Навіть у разі схвалення парламентом запит не означатиме автоматичного звільнення Сирського, адже остаточне кадрове рішення належить до повноважень президента.
1: Новини спорту.
3: Півзахисник збірної Англії Джуд Белінгем встановив рекорд команди за кількістю голів на одному чемпіонаті світу або ж Європи. За даними Англійської футбольної асоціації, м'яч у грі проти Франції став для нього вже 7-м на чемпіонаті світу 2026-го. Попередній рекорд – 6 голів – належав одразу 2 спортсменам – Гаррі Лінекеру та Гаррі Кейну. 23-річна Діана Івасенко із Чернігова вже 3 роки працює водійкою вантажівки та здійснює міжнародні рейси разом із Дмитром Мочаним. У коментарі Суспільному вона розповіла, що за цей час побувала майже у 20 країнах Європи та в Туреччині. Найдовший рейс пари тривав 1.5 місяці, а найвіддаленішим пунктом маршруту була Франція. Що ж, друзі, сподіваюся, не тільки як дальнобійники будемо Європою їздити. Ну, а просто зараз розберемось з погодою.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.04, сонце і хмарин немає, проте сонце не те, щоб дуже припікає. Та чи буде погода надалі мінятися? Будемо з вами у прогнозі розбиратися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють майже безхмарну погоду і ще й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилуки в день сьогодні в місті буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16. Корюківка, там сьогодні в день 26-28 градусів тепла, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. Ніжин в день сьогодні прогнозують 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 15 до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, от вночі чекати слід від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Краватку колись вважали ознакою багатства та статусу. За даними одного британського музею, у 17 столітті цей аксесуар носили тільки заможні люди, адже тканина була дорогою, а сам вузол символізував вишуканість. Наступного разу, коли зав'язуєте краватку, знайте, це не просто аксесуар, це історичний лайк вашому стилю.
0: Цікаві факти.
2: Може, хто знає?

0: Твоє, моє вічне літо. Де ж те вічне літо, хто знам? Друзі, розповідаю про цікаве, бо рибалки, вони чекають на вічне літо більше, ніж всі. Рибалки, вони знають, коли за місячним календарем краще клюється, коли ті шанси на активне клювання будуть найвищими. У середині літа вода в водоймах добре прогріта, вже тому багато видів риби стають активнішими. Окрім погоди, температури води та атмосферного тиску, деякі рибалки також звертають увагу і на фази місяця. Так, за місячним календарем липня цього року до 13 числа тривав спадний місяць. 14 липня настав молодик, після чого почнеться фаза зростання, яка триватиме аж до 29 липня, тобто ще 10 днів попереду. І можна заряджати вудочки. Найкращими днями для риболовлі у липні вважали з 2 по 5 і з 19, тобто від сьогодні, і по 23 число, 4 дня попереду. Хороші умови для клювання також будуть 24, 26 і 30 липня. От менш сприятливими, відповідно до місячного календаря, вважаються 27 та 28 липня. Найгірші умови 29 липня – це період основних фаз місяця. Водночас фахівці наголошують, що місячний календар – звичайно ж, не є єдиним фактором успішної риболовлі. Влітку важливо враховувати температуру повітря, час доби і поведінку конкретних видів риби. У спеку хижаки, зокрема щука, окунь, судак, часто йдуть на глибину або ж ховаються біля корчів та очерету. Мирна ж риба, карась, короб, лящ чи плотва, навпаки, активніше годуються вранці та ввечері. Також рибалкам варто пам'ятати про правила любительського рибальства в Україні. Так заборонено використовувати браконьєрські знаряддя, зокрема сітки та електровудки. А от для окремих видів риби діють обмеження щодо розміру вилову. Тож будьте чемними з рибкою.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
8: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
10: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Рекламу послухали, тепер послухаємо про ще не менш важливе, про собачок наших рідних. Деякі собаки, вони трохи зліші, деякі добріші, а от хто із них любить дітей? Давайте розбиратися. Деякі породи собак завдяки своєму характеру чудово підходять для сімей із дітьми. Хоча термін «собака-няня» точно не є офіційним, кінологи часто використовують його, описуючи чотирилапих, які відзначаються терплячістю, доброзичливістю і легко знаходять спільну мову із малечею. Про це повідомляє видання «Parad Pets». Як пояснює сертифікована кінологиня під час вибору домашнього улюбленця, насамперед варто звертати увагу не на їх розмір чи зовнішність, а на темперамент. Саме врівноваження характер, лагідність і прихильність до людей роблять окремі породи ідеальними компаньйонами для цілої родини. Одним із найкращих варіантів експерти називають Ньюфаундленда. Незважаючи на свої значні розміри, ці собаки славляться спокійною вдачею, відданістю господарям і, звичайно, з любов'ю до малечі. Вони із задоволенням проводять час із дитиною, але при цьому не вирізняються надмірною активністю. Ще одна порода, яка давно заслужила репутацію чудового сімейного собаки – це сенбернар. За словами кінологів, ці велетні відомі своєю терплячістю, лагідністю та врівноваженим характером, що робить їх надійними друзями для дітей. Серед невеликих порід фахівці раді звернути увагу на кавалер Кінг Чарльз Спанієля. Цих собак виводили як компаньйонів, тому вони дуже люблять людське товариство, швидко адаптуються до сімейного життя і прагнуть бути поруч із власниками. До списку також увійшов бернський зененхунд. Попри великі розміри, представники цієї породи відомі своєю доброзичливістю, спокоєм і відданістю. Тож, друзі, ще один, давайте, неочікуваний кандидат – це старфоширський бультер'єр. Попри стереотипи, експерти наголошують, що за правильного виховання ці собаки виростають доволі ласкавими, сильно прив'язуються до господарів і можуть стати чудовими сімейними улюбленцями. Водночас вони потребують і достатньої фізичної активності, тож і кілограмчики можна буде зайво скинути.

0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: Лазіза, чи, ну, не знаю, що там співалося. Друзі, от точно буду співати вам за 5 хвилин про новини. Підготував для вас інформаційний блок, тому почуємось виключно із важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти. It's been too long

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Маємо з вами 12-ту годину рівно просто зараз і будемо розбиратися з тим, що коїться і коїлось в нашій державі за кордоном. Переходимо, звичайно, спочатку до Чернігівщини.
3: Новини Чернігівщини.
2: Представники Чернігівщини завершили навчальний візит до французького регіону Бретань, де вивчали розвиток соціальних послуг для дітей та родин. Про це йдеться на офіційному сайті Чернігівської ОВА із посиланням на координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. До делегації увійшли фахівці Ніжинської, Бахмацької, Коробської, Сосницької та Корюківської громад. Вони ознайомились з роботою закладів для дітей з інвалідністю та підтримкою батьків. Досвід планують застосувати у пілотних громадах області. Вода на Чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає встановленим вимогам і безпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці перевіряють якість води щотижня, а після сильних дощів її стан може тимчасово погіршитись через поверхневі стоки. Тому від купання в таких випадках радять утриматись протягом 24-48 годин після рясних опадів. У Сновській громаді представників міської ради та комунальних установ навчали планувати безбар'єрні маршрути і виявляти перешкоди доступності. Про це повідомила міська рада. Тренінг провів провідний експерт агенції міських ініціатив Юрій Василченко. Учасники вчилися оцінювати входи, шляхи руху, приміщення, вбиральні та підіймальні пристрої. Отримані методики допоможуть визначати першочергові зміни для доступності і будівель, і маршрутів. Навчання підтримала програма «Партнерство за сильну Україну». До міжнародного міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав посилити міжнародну ізоляцію Росії після масованого удару по Києву. Як повідомляє «Європейська правда», він наголосив на необхідності безперервного санкційного та політичного тиску на Москву. За словами Цахкни, стратегічна ізоляція має обмежити спроможність Кремля продовжувати війну. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після масованої атаки на Київ у ніч проти 19 липня. У соцмережах він повідомив, що РФ застосувала близько 40 балістичних ракет та закликав розблокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу. Сибіга наголосив на необхідності пришвидшити постачання Україні ракет-перехоплювачів і посилити роботу антибалістичної коаліції. Під час нічної російської атаки прямим ракетним влучанням зруйновано заводи, склади українського виробника військового спорядження «Укртак». За повідомленням засновника компанії Северіона Дангадзе, усі працівники, на щастя, залишилися живими. Підприємства планують відбудувати і відновити його роботу. Російські війська 19 липня випустили 7 керованих авіабомб по місту Суми. За повідомленням міського голови Артема Кобзаря, у Ковпаківському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор і промислову зону. Загинув чоловік, і ще 3 постраждалих госпіталізували. На місцях ударів працюють екстрені служби.
1: Новини спорту.
2: Збірні Іспанії та Аргентини сьогодні зіграють у фіналі чемпіонату світу з футболу. За інформацією офіційного мовника Мегого, матч розпочнеться у 22-й годині за київським часом. Передматчова студія з концертом о 20:20. Трансляцію покажуть на каналі Мегаго Футбол Перший і в розділі Спорт Медіа Сервісу.
1: Хороше наостанок.
2: У небі над Чернігівщиною помітили сріблясті хмари, найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони утворюються з кристалів льоду в мезосфері на висоті від 76 до 85 кілометрів і після заходу сонця мають сріблясто-блакитне сяйво. Найкраще це явище спостерігати влітку через 1-2 години після заходу сонця, ну або ж перед світанком. Що ж, друзі, а зараз давайте розбиратися, якої погоди ще сьогодні чекати.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 12:04, половина дня минула, а про хмари сьогодні ми з вами і забули. Та чи будуть ті хмари по обіді повертатися? Маємо зараз в прогнозі дізнатися.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють майже безхмарну погоду і без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 37-42%. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17. 17 градусів із плюсом. Прилуки сьогодні в день в місті буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 14-16 градусів вище за нуль. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин в день там сьогодні синоптики прогнозують 26-28 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати плюс 15, плюс 17. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла в день, тоді як вночі чекайте від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Друзі, маємо з вами 12 годину 23 хвилини і розповідаю про звички. Звички у кожного є різні, але деякі приводять до зайвої ваги. Звичка пізно лягати, друзі, руйнує нашу фігуру. І дослідники пояснили, як нічний спосіб життя стимулює зростання рівня жиру на пузі. Новий спосіб життя небезпечний для вашої талії. Жінки-сови накопичують більше жиру, навіть якщо їдять стільки ж, скільки й жайворонки. Вся справа саме в часі. Дослідження за участю 300 жінок показало, що сови мають гірший обмін речовин і відповідно вищий індекс маси тіла. Як пише видання Earth.com, ключова проблема – не кількість калорій, а час їхнього споживання. Тож вечірні перекуси йдуть прямо в абдомінальний жир. Близько чверті добових калорій сови з'їдають саме пізно. Ну, ввечері, коли організм уже готується до сну і переходить, власне, в зовсім інший режим. В режим накопичення запасів, а не їхнього спалювання. І от пізня їжа, вона підвищує рівень інсуліну, тригліцеридів і цукру у крові. Зранку тіло ідеально спалює енергію, а от вночі переробляє її на небезпечний жир навколо пуза. І це неминуче і суттєво підвищує ризик хвороб серця і діабету, навіть у цілком здорових молодих жінок. Сучасний ритм життя змушує багатьох людей пускати сніданок, що лише посилює проблеми з фігурою. Голодування вранці призводить до того, що до вечора апетит стає вже неконтрольованим і просто звірячим. В результаті людина буквально накидається на їжу саме в той момент, коли її тіло найменш здатне ефективно перетравити і засвоїти калорії. Шлунково-кишковий тракт перевантажується, а всі залишки невідпрацьованої енергії отам відкладаються там, де ви не хочете, на боках та стегнах. Тож, друзі, спіть вчасно і на вечір не наїдайтеся. Ну, не хоче ваш організм цього. Та й ви не хочете, щоб потім на пляжик можна було не соромлячись вийти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран», Прилуки, Переяславська, 72, територія Тімо, навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В італійському місті Мультепульчано є винний фонтан, який цілодобово розливає вино безкоштовно. За даними журналу «Національна географія», це справжня туристична родзинка, що приваблює любителів вина з усього світу. Якщо вас заведе туди доля, беріть келих, замовляйте піцу і смакуйте Італію, як годиться.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

12 година і 43 хвилини просто зараз на годиночку. Друзі, давайте розбиратися. У нас з вами літо і хочеться жити, а хочеться взагалі жити довго. Які звички є такі, які допомагають нам жити довше, подовшити тривалість того нашого життя? Науковці вивчали спосіб життя 78 тисяч жінок і 44 тисяч чоловіків. І це все протягом 30 років. За результатами аналізу,

Вони виділили основні фактори, які можуть позитивно впливати на здоров'я. Перша звичка – здорове харчування. Фахівці радять додавати до раціону цільнозернові продукти, близько 5 порцій овочів і фруктів щодня, якщо гроші є, звісно, ну а також жирну рибу кілька разів на тиждень. Водночас рекомендують обмежувати жирну їжу, продукти з високим вмістом цукру, солодкі напої і надмірне споживання солі. Друга звичка – регулярна фізична активність. У Гарвардській школі громадського здоров'я зазначають, що щоденні вправи, які прискорюють серцебиття та дихання, можуть підтримувати і наше здоров'я. Фахівці радять приділяти такі активності щонайменше 20 хвилинок на день. Ну і третій фактор – підтримання здорової ваги. Контроль маси тіла допомагає знизити ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, ну і деяких видів раку навіть. Експерти радять стежити за об'ємом талії. Для чоловіків небажаним вважають показник від 94 см, а для жінок понад 80. Ну і ще дві звички, які дослідники пов'язують із довшим життям. Відмова від паління і обмеження вживання алкоголю. Ну, це все ми знаємо і це все любимо. Вчені наголошують, що саме поєднання кількох здорових звичок може мати найбільший вплив на організм. Тож поєднуйте корисне із приємним.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 12 година і 55 хвилин на годиночку. Це означає рівно те, що за 4 хвилини і 15 секунд ми з вами почуємось у новинах. Будемо розбиратися з головним, що сталося у першій половині дня сьогоднішнього 19 липня. Тож дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тринадцята година просто зараз на годиночку. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
2: Протягом доби російські війська атакували Чернігів, а також Чернігівський, Корюківський і Новгород-Сіверський райони. За повідомленням ДСНС, на околиці обласного центру знищено 10 вантажівок і 2 легкові автомобілі. У Чернігівському районі пошкоджено 2 складські ангари загальною площею 2800 квадратних метрів. У Семенівці пошкоджено приватну пекарню. У Корюківці значних руйнувань зазнали виробничі потужності підприємства. Загиблих і травмованих не зафіксовано, а перевищення в місту небезпечних речовин у повітрі не виявлено. У Чернігові 21 липня з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання на частині вулиці Козацької від вулиці Інструментальної до Любицької. За повідомленням Чернігівводоканалу, обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водогоні діаметром 500 мм. У мікрорайонах Масани та Подусівка можливе зниження тиску, тому жителям радять завчасно запастися водою. Представники 5 громад Чернігівщини завершили навчальний візит до французького регіону Бретань, присвячений розвитку соціальних послуг для дітей і родин. За інформацією Чернігівської ОВА, до делегації увійшли фахівці Ніжинської, Бахмацької, Коробської, Сосницької та Корюківської громад. Вони вивчали роботу закладів для дітей з інвалідністю та програми підтримки батьків. Отриманий досвід планують застосувати у пілотних громадах області. Вода на Чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає встановленим вимогам і безпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб, фахівці якого перевіряють якість води щотижнево. Після сильних дощів від купання радять утриматись протягом 24-48 годин через можливе потрапляння у водойму поверхневих стоків. До міжнародного Угорщина не підтримала відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. За даними «Європейської правди», з посиланням на джерела в ЄС, 17 липня Будапешт виступив проти затвердження результатів скринінгу та направлення України запиту на переговорні позиції. Через відсутність консенсусу питання щодо України та Молдови повторно розглянуть 22 липня. У ніч проти 19 липня Росія атакувала Україну 166 засобами повітряного нападу. Головним напрямком удару був Київ. За даними повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували 41 ракету та 125 безпілотників, із яких 18 ракет та 108 дронів збили або ж подавили. Влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників зафіксували на 20 локаціях. Російські війська сьогодні випустили 7 керованих авіабомб по місту Суми. За повідомленням міського голови Артема Кобзаря, у Ковпаківському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор та промислову зону. На жаль, загинув чоловік, і ще 3 постраждалих госпіталізовано. Українські підрозділи в ніч проти 19 липня атакували російські судна та енергетичні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, уражено 2 танкери, суховантажне судно та плавучий кран. Під удар також потрапили 13 електропідстанцій. В Україні від сьогодні розпочався прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат. За інформацією Міністерства освіти та науки, до 18 години 1 серпня вступники можуть подати через електронні кабінети до 10 заяв, із них не більше 5 на бюджет. Рекомендації на бюджет оприлюднять вже до 6 серпня. Підтвердити вибір потрібно до 11 серпня, тоді як зарахування проведуть до 13 серпня. Що ж, друзі, про новини з вами дізналися, розібралися, тепер будемо і про синоптичне дізнаватися.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 13.04, буде Віталік з вами прощатися, тож пообіцяйте мені чемними лишатися. Та чого ж від погоди нам ще сьогодні чекати? Буду у прогнозі на прощання казати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні синоптики нам обіцяють майже безхмарну погоду, як ми бачимо, і без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. відсотки. Вітер сьогодні буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові сьогодні в день буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. Прилуки в день сьогодні в місті буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16. Корюківка, там сьогодні в день буде 26-28 градусів тепла, от вночі від 15 і до 17 градусів вище за нуль. В Ніжині сьогодні в день буде 26-28 градусів тепла, за прогнозами синоптиків, тоді як вночі варто чекати від плюс 15 і до 17. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати лишень від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.
4: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В айсбергу міститься більше теплової енергії, ніж у запаленому сірнику, повідомляють фізики та наукові журнали із термодинаміки, що досліджують теплоємність льодових мас. Природа інколи дивується.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням велика слава! Цей вечір на Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Що сталося за останній час і про що варто знати, розповім далі у випуску. Почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Чернігівському та Корюківському районах. Зберігайте спокій, але й не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі. 14:02 за київським часом і часу новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: На 31 липня Деснянський районний суд Чернігова призначив розгляд справи 38-річної адвокатки з Бобровиці Світлани Хуторної. За версією слідства, вона отримала 200 тисяч гривень за сприяння в проходженні військово-лікарської комісії та оформленні висновку про непридатність до служби. Її обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Жінку затримали 5 січня 2024 року. Згодом вона вийшла під заставу в розмірі 800 тисяч гривень. Справа перебуває в суді із серпня того самого року. У Чернігівському районі під час комендантської години поліцейські зупинили 19-річну водійку скутера з ознаками сп'яніння. За даними правоохоронців, поблизу села Виповзів, результат огляду за допомогою приладу Драгер становив 1,3 проміла. Також дівчина не мала права керувати транспортними засобами. На неї складили адміністративні матеріали та відсторонили від керування. У Ніжині сьогодні провели 12-й благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. За подоманням Ніжинської ради, до заходу долучилися понад 500 учасників, які зібрали 12 100 гривень. Головний приз – велосипед отримав учень 8 класу гімназії номер 16 Іван Топішко. Далі про події на міжнародній арені. Країни НАТО планують надати Україні щонайменше 140 мільярдів євро військової підтримки протягом 2026-2027 року. За офіційною інформацією Альянсу, союзники зобов'язалися спрямувати 70 мільярдів євро у 2026 році та зберегти щонайменше такий самий рівень допомоги у 2027-му. Йдеться про сукупні внески держав на озброєння, обладнання, навчання та іншу підтримку. Зокрема, близько 30 мільярдів євро через кредитний механізм Євросоюзу. Вранці 19 липня користувачі з різних країн повідомили про перебої в роботі Facebook, Instagram, Messenger і соцмережі X. За даними сервісів Down Detector, найбільше скарг стосувалися входу у Facebook із комп'ютерів і завантаження сторінок, тоді як мобільний застосунок у частини користувачів працював. Компанія Meta причини збою наразі не повідомила. Тепер до новини, що відбувається в нас в країні. У ніч проти 19 липня Сили оборони України уразили російські військові та логістичні об'єкти. За подоманням Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапили два танкери в Чорному морі, пливучий кран в Азовському морі, зенітний ракетний комплекс «Бук» у Запорізькій області та автомобільний міст поблизу Новоекономічного на Донеччині. У Генштабі зазначили, що ці об'єкти використовували для забезпечення російських військ пальним, технікою та іншими ресурсами. Міністерство оборони України заявило про потреби в безперебійному постачанні ракет-перехоплювачів після масованої російської атаки в ніч проти 19 липня. За даними відомства, РФ застосувала 125 безпілотників і 41 ракету, із яких сили протиповітряної оборони збили 18. Водночас зафіксували влучення 23 ракет. Президент Володимир Зеленський назвав захист від балістичних ударів головним пріоритетом і закликав партнерів виконувати домовленості щодо постачання перехоплювачів.
2: Хороше наостанок.
1: В Олишівській бібліотеці працює етнографічна локація «Олишівська хата», де відтворили інтер'єр традиційного українського житла. За словами завідувачки бібліотеки Тетяни Шаремет, осередок облаштували ще у 2020 році із речей, переданих жителям громади. Колекція вже налічує понад 50 вишитих картин. Серед експонатів є кулиска, скрині, гляний посуд, рушники, ікони, чоботи та інструменти місцевих майстрів. Це всі новини на цю мить. Більше розповім у наступному випуску о 15-й на хвилі Тім ФМ. Зараз час дізнатися, якою буде погода завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра на Чернігівщині. За даними синоптиків Укргідрометцентру, на нас чекає хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ, вітер південного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах від 55 до 87%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вніч очікується приємна прохолода – 19 градусів тепла. Вже вдень сонечко нагріє повітря до комфортних – плюс 27. У Прилуках вночі синоптики прогнозують близько 20 градусів із позначкою «плюс». Натомість вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. Жителям Курюківки вночі варто очікувати близько 21 градусу. Вдень повітря прогріється до плюс 29.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Програма «Та ти шо?». Реклама.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим. Для вашого здоров'я.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є. Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Початковий жест рукостискання виник, щоб показати, що у вашій руці немає зброї, пише History.com. Ця традиція сягає давніх часів, коли довіра була на вагу золота. Наступного разу, коли потиснете руку, пам'ятайте, це більше, ніж просто вічливість. Це великий жест миру.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай був

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ані.
1: Реклама.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14.44, ви слухаєте Team FM, і неділя вечір в самому розпалі. А це, як зазвичай, я прийнято вважати, що саме ідеальний час, коли можна забити на всі турботи, вмоститися зручніше на дивані і влаштувати собі затишний кіновечір. І Netflix теж чудово це знають, що вечір неділі створений для серіалів та фільмів. Стрімінговий гігант якраз опублікував своє свіженьке дослідження. І статистика переглядів під назвою за перші 6 місяців цього року глядачі залипли біля екранів на рекордні 97 мільярдів годин. Це абсолютний максимум за весь час, і тепер ми знаємо, що пішли мільярди годин нашого з вами сну, та хто став головним хітом, обігнавши навіть легендарних Бріджертонів. Отже, на першому місці опинився абсолютний тріумфатор, загадковий кримінальний трилер «Його і її». Він зібрав аж 104 мільйони переглядів. Це історія про розлучених чоловіка-детектива та дружину-журналістку. І розслідують одне вбивство і підозрюють у ньому один одного. А прямо в спину йому дихає четвертий сезон «Бріджертонів» із сотнею мільйонів переглядів. Корсети та плітки все ще в моді. Ну, мені здається, ніколи вони вийдуть. Ну і трійку лідерів закриває свіжень «Детектив, я тебе відшукаю», який всього за пару тижнів після релізу злетів на шалені цифри. Так що, якщо ви не знали, під що сьогодні відпочити та розслабитися перед новим робочим тижнем, ось вам готовий список серіальних трендів. Можете поділитися теж з нами у Вайбері по Телеграмі, написавши нам за номером телефону 093-429-88-99 свій рейтинг фільмів та серіалів, які ви любите дивитися. Дякую.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 11.55. Це була Анна Тринчер із тройком «Лише тебе» на хвилі Тімофе. А за кілька хвилин розповім, що важливого відбувається у нас в Україні. Також не омину події, що уже відбулися в нас в регіоні. І випуск, як завжди, закінчимо хороше. Всі подробиці почуєте о 15.00 на хвилі Тімофе. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: П'ятниця рівно. Далі про важливе і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із 20 до 25 липня три приміські поїзди між Києвом і Ніжином курсуватимуть за зміненим розкладом. За повідомленням Укрзалізниці, рейс номер 6912 вирушатиме із Києва-Волинського о 12:40 і прибуватиме до Ніжина о 15:36. Поїзд номер 6914 о 15:28 та 18:14 відповідно. Рейс номер 6923 відправлятиметься із Ніжина о 15:44 і прибуватиме до станції Київ Пасажирської о 18:16. У Чернігові 18 липня на вулиці Єськова зіткнулися два легкові автомобілі. За повідомленням спільноти «Чернігів-Оперативний», фотографії з місця дорожньо-транспортної пригоди оприлюднили очевидці. За попередньою інформацією, люди, на щастя, не постраждали. На Чернігівщині з 19 та 20 липня можливі перебої з електропостачанням через негоду. За повідомленням «Чернігівобленерго», в області прогнозують грози та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Аварійні бригади чергують цілодобово, щоб за потреби оперативно відновлювати електроенергію. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Сили безпілотних систем із 6 до 19 липня вивели з ладу 3 із 5 паромів Керченської переправи, зменшивши її спроможність на 75%. За повідомленням командувача СБС Роберта Бровді, пароми «Ейск» і «Марія» не планують повертати на лінію. Судно «Ейск» і «Ейск Ван» відновлено не підлягає. Ще два пароми втратили самостійний хід і використовують як баржі. Військові 425-го окремого штурмового полку «Скеля» заявили про зачищення центральної частини Константинівки від російських підрозділів. За повідомленням полку, після проведеної операції українські захисники встановили в місті державний прапор. Військові наголошують, що Константинівка залишається під контролем Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський заявив, що почув позицію учасників акції на підтримку Михайла Федорова та провів консультації щодо подальших рішень у сфері оборони. За повідомленням глави держави, у вечірньому зверненні він окремо поспілкувався із Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зеленський зазначив, що рішення стосовно армії ще напрацьовують. У Білій церкві на підготовчі роботи перед будівництвом житла для переселенців із Маріуполя передбачили понад 28 мільйонів 200 тисяч гривень. За оприлюдненою інформацією, кошти спрямують на облаштування будівельного майданчика, тимчасових доріг, електричних, водопровідних і каналізаційних мереж. На ділянці також розчистять територію, демонтують 56 гаражів і проведуть геодезичні роботи.
1: Новини спорту.
3: Українська стрибунка в висоту Ярослава Могучих здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Лондоні. За інформацією видання «Чемпіон», вона подолала планку на висоті 2 метри 1 сантиметр, але витратила більше спроб, ніж австралійка Нікола Оліс Галерс. Бронзову нагороду з результатом 1 метр 96 сантиметрів отримала представниця Австрії.
1: Хороше наостанок.
3: У Бобровицькій громаді 41 обдарована дитина отримала стипендії та одноразові винагороди. Про це подумала міська рада. Упродовж січня по травень цього року на виплати спрямували 100 тисяч гривень із місцевого бюджету. Заохочення призначили переможцям предметних олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів. Виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк заявив, що громада продовжить фінансувати підтримку здібної молоді. Це все на цю мить. Більше почуєте вже о 16-й на хвилі Тім-ФМ. Поки що час дізнатися, яка погода буде завтра у понеділок.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині, за даними синоптиків Укргідрометцентру, у понеділок на нас чекає хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ, вітер південного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільний і на рівні 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах від 55 до 87%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники на Чернігівщині. У Чернігові та Ніжині нічної пори очікується приємна прохолода – 19 градусів тепла. Вже в день повітря нагріється до плюс 27. У Прилуках вночі синоптики прогнозують близько 20 градусів із позначкою плюс, натомість вдень стопчики термометрів піднімуться до 23 градусів тепла. Жителям Курюківки вночі варто очікувати близько 21 градусу тепла, вдень повітря прогріється до плюс 29.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім-ФМ.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.

0: Оскар Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: вже не твій.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щелепи ведмедя грізлі настільки сильні, що здатні розкусити кулю для боулінгу. Про надзвичайну силу щелеп грізлі повідомляє журнал «Національна географія». З таким укусом грізлі грає в боулінг за власними правилами.
1: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні,

0: розміщення приватних оголошень на Тім FM 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 15:19 ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася в усій Чернігівській області, Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Прилуцькому, Курюківському районі. Також у більшості районів, точніше регіонів України через загрозу балістики. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

15:23, ви на зв'язку з Team FM, і зараз в нашому ефірі лунає гарячий привіт для Дарини Ігорівни Гоман із нагоди дня народження. Тетяна Миколаївна Крок бажає імениниці міцного і вірного кохання, щирих та надійних друзів, любові та підтримки рідних. Здійснення всіх мрій, тепла, затишку і достатку. Теж приєднуємося до бажання Дарині щасливих років, добрих людей поруч і якомога більше радісних подій. І ще котику Тімчику передаємо побажання якнайшвидшого одужання. Ти що, ану? Поправляйся пошвидше, щоб бігати на вулиці, ганяти горобців, якщо, звісно, ти гуляєш, а якщо в хаті, то теж можна спостерігати за ними. І також ще дякуємо за дуже гарні слова, які нам написали, що ми улюблена Радіо Тім. Дуже-дуже вам дякуємо. Друзі, залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Якщо ви теж хочете передати гарячий привіт, прямо зараз можете написати нам у Viber або Telegram. Номер телефону 093-429-88-99. Ми рухаємося далі. Наступний трек лунає від Монатік «Не мене».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тім FM.
2: На тому балконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там грух хтось веде по

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

15:42, ви слухаєте Team FM. І, друзі, повітряна тривога вже відмінила в усіх районах Чернівщини, тому все спокійно, все добре. І ми продовжуємо. Знаєте, як завжди нам в дитинстві говорили, що гостру їжу їсти багато не можна. І це 100% чули чи в то дитинстві, чи то зараз. Але вчені вирішили перевірити все, і як виявилося, що все-таки навпаки. І дослідження від експертів виявили, що гостра їжа сприяє дуже багатьом класним речам і може бути мегакорисною. Тож усі любителі пікантного – це саме для нас новина. Науковці з'ясували, що люди, які їдять гостре ледь не щодня, мають на 14% нижчий ризик передчасної смерті. Тобто перчик буквально допомагає жити довше. Ще це знахідка для тих, хто стежить за фігурою. Гостра їжа допомагає швидше спалювати калорії. Плюс, як помітили дослідники, ті, хто любить гостре, автоматично їдять менше солі. А це дуже круто впливає на серце та знижує тиск. І тепер, знаєте, головний розрив шаблонів, навіть для мене. Є такий міф про те, що гостре вбиває шлунок. Так от, виявляється, що капсаїцин, це та сама речовина, яка робить перець пекучим, не пошкоджує здорову слизовину. Так і навпаки, він зменшує вироблення зайвої кислоти, покращує кровообіг і навіть захищає наш шлуночок, хто б міг подумати, правда, звісно. Тож, друзі, треба мати міру, звісно, і завжди прислухатися до свого організму. Але якщо вам все-таки можна трішки пекучого, то б чого б і ні. Team FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
1: Сила слова. Тім FM.

0: 15:54 ви слухаєте Тім.ФМ, і вже в наступній годині в програмі «Люди» поговоримо про тих, хто показує, що будь-яке випробування можна здолати і триматися попри все. Та перед цим дізнаємося про важливе у випуску о 16:00 на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 рівно. Про головні події останнього часу та інформацію, яку варто знати, далі у випуску. І спершу про безпекову ситуацію. У Ніжинському районі, також у Прилуцькому, триває повітряна тривога, тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. І тепер до інших важливих новин Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Славутич розпочав підготовку до партнерства із німецьким містом Мерзебург. За подуманням Славутської громади, і делегація зустрілася з обербургомістром Себастьяном Мюллером Баро, керівництвом міста та депутатами. Сторони обговорили підтримку Славутича, спільні міжнародні проєкти, цивільний захист, енергетику та роботу комунальних підприємств. 14 жителям Чернігівщини у 2026 році присвоїли почесне звання «Мати героїня». За подуманням прес-служби обласної військової адміністрації, відповідний указ підписав президент, а також, точніше, кожній жінці передбачена одноразова виплата у розмірі 30 280 гривень. Ніжинська громада залучила понад 4 мільйони 785 тисяч гривень міжнародної допомоги на харчування дітей у садочках. Про це подумала міська рада. Із липня протягом 5 місяців харчування оплачуватиме Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй. Це зменшить витрати батьків і місцевого бюджету. У грудні сторони розглянуть можливість продовження програми. Тепер до міжнародних подій. Голова фракції Християнського демократичного та Християнсько-соціального союзів у Бундестазі Енц Шпан подав у відставку на тлі дискусії щодо сурогатного материнства. З інформацією видання Welt, перед цим політик провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Серед можливих кандидатів на посаду називають Торстена Фрая, Карстена Мілемана та Олександра Добрінда. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані саме з Україною. Унаслідок російського удару по парку розваг в Одеській області загинув 16-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 12. За подуманням начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, серед травмованих – дворічний хлопчик і 17-річна дівчина. 10 людей залишаються в лікарні. Стан 4 із них медики оцінюють як тяжкий. Гелікоптери головного управління розвідки допомагали гасити пожежі в Києві після російської атаки в ніч на 19 липня. За подуманням ГУР, авіатор залучили для підтримки рятувальників у кількох районах столиці. Спільними діями пілоти та працівники ДСНС локалізували і ліквідували займання. Україна вперше в першому півріччі експортувала 17 700 тонн меду на 61 мільйон 650 тисяч доларів. За даними Державної митної служби, за аналогічний період минулого року за кордон продали 24 тисячі 400 тонн на 53 мільйони 260 тисяч доларів. Європейський Союз збільшує річну квоту на український мед із 6 до 35 тисяч тонн на 2026 по 2028 рік.
1: Новини спорту.
3: Київська «Динамо» у польському Любліні розпочало підготовку до матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». За подуманням прес-служби клубу, перша зустріч відбудеться 23 липня о 8 вечора за київським часом. Матч – відповідь 30 липня в Салоніках. Під час тренування футболісти працювали над відновленням, фізичною підготовкою та завершенням атак.
1: Хороше наостанок.
3: Умані створюють громадські клумби з декоративними рослинами, якими поділилися містяни. Про це пише видання «Челайн». Навесні жителів закликали не викидати зайві квіти, передавати їх на озеленення. Працівниця комунального підприємства «Мина Комунпослуга» збирала і висаджувала півоні, хризантеми та інші рослини. За словами керівниці підприємства Людмили Феденко, результати ініціативи можна буде оцінити наступної весни, коли клумби зацвітуть. На цьому у мене все. Більше почуєте вже о 17-й на хвилі Team FM. Поки що давайте дізнаємось, яка погода буде завтра у понеділок.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра для жителів Чернівської області чекає мінлива хмарність. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Можливі короткочасні дощі та грузи. Вітер переважно південний зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Проте під час грози можливі шквалисті пориви до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 87%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині вночі очікується приємна прохолода до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до цілком комфортних плюс 27 градусів. У Прилуках нічна температура складе близько 20 градусів із позначкою «плюс», в день повітря прогріється до плюс 23. І у Курюківці вночі прогнозують до плюс 21 градусу тепла, натомість в день очікується найтепліша погода в області до плюс 29 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У лимоні більше цукру, ніж у полуниці. Повідомляють харчові хіміки та лабораторні дослідження складу фруктів. Кислий на смак лимон насправді солодший, ніж нам здається.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

16:23, ви на зв'язку з Team FM, і це був трек Скрябіна на хвилі Team FM. І котрий раз впевнююсь у тому, що на Чернігівщині живуть, ну, дуже класні, талановиті та креативні люди. Знаєте, це щастя, коли людина все своє життя займається справою, від якої щиро отримує задоволення. І якраз історія про такого чоловіка, Василя Правдивого із Новгорода-Сіверського. Він засновник і керівник меблевого підприємства, яке вже понад 30 років виготовляє меблі. Він починав свою справу ще в буремних 90-х, пережив усі економічні кризи, зараз тримає виробництво навіть в умовах повномасштабної війни на прикордонні. Коли більшість майстрів пішли захищати країну або виїхали, його бізнес під закриття врятували жінки, які прийшли працювати в майстерню і взяли все в свої руки. Але що мене найбільше вразило в цій історії, пан Василь не тільки робить меблі, він ще й гарний винахідник. Свого часу він розробив унікальний комплект розкладних меблів для природи під назвою «Пікнік», де табуретка ідеально ховається всередині столу. І він не тільки придумав, ще й офіційно запатентував. І такий патент у нього не один, їх аж три, ще на розкладний стілець сафарі та дерев'яний шезлонг. Пан Василь навіть суди у плагіаторів виграв, змушуючи їх знімати підроблення з продажу. Попри всі ось складні бізнес-процеси, патенти, керівництво майстерню під обстрілами та зміну асортименту, цей чоловік ще й знаходить час для душі. Його найбільша пристрасть – це риболовля на Десні. І тут йому теж є чим похизуватися, бо найбільший його трофей, яким він неймовірно і абсолютно заслужено пишається, це гігантський сом вагою 58 кілограмів. Вау! Отакі вони наші майстри, і меблі запатентують, і економіку тримають, і рекордного суму витягнуть. Пишаємося такими людьми, рухаємося і продовжуємо наш етер на хвилі Team FM під найкращі хіти сучасності.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

16:42, ви на зв'язку з Тімофем. І, друзі, от згадайте зараз, ким ми мріяли стати в дитинстві? Співачкою, акторкою, може балериною? Штука, звісно, знаєте, життя, вона непередбачувана. От, до прикладу, 23-річна Діана Івасенко із Чернігова завжди думала, що буде артисткою, а стала далекобійницею. Вона від цього отримує величезне задоволення. Тендітна дівчина вже 3 роки кермує величезною фурою. Вчилася вона, до речі, на старому доброму суворому зілі. Інструктор сказав, що все добре, йди здавай. І вона пішла. Зараз Діана працює в парі зі своїм хлопцем Дмитром. За цей час вони вже об'їздили майже 20 країн Європи та побували в Туреччині. Живуть прямо в вантажівці, там у них і кухня, і спальня, і всі умови, щоб навести красу. Найдовше в дорозі вони були 1.5 місяці. Робота, звісно, дуже романтична. Сьогодні ти п'єш каву у Франції, завтра милуєшся фіордами в Норвегії чи Фінляндії. Але бувають і такі екшн-історії, що хоч кіно знімай. Якось у Туреччині до них у причіп таємно залізли нелегальні мігранти, щоб пробратися в Європу. Сиділи там потайки цілих 2 доби по страшній спеці. Діани з Дімою навіть не підозрювали про цих зайців, аж поки на болгарському кордоні митники не просвітили фуру спеціальним приладом, який реагує на серцебиття. Через цей сюрприз парочка просиділа на кордоні аж 12 годин, але все добре, після всіх перевірок їх відпустили. І найцікавіше те, що після такого жорсткого стресу у Туреччині все одно вони залишилися Туреччина залишилася їхнім улюбленим напрямком, бо там, кажуть, люди дуже душевні та імпульсивні, тільки станеш на парковку, місцеві вже кличуть тебе разом їсти, пригощають чаєм. В Європі зараз все спокійно і всі самі по собі. Ніхто ні з ким особливо не говорить. Ось така вона романтика великих доріг. І знаєте, друзі, якщо у вас теж є цікаві історії, можете нам написати у Viber або Telegram за номером 093 429 8899.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова. Team FM.

0: 16:54, ви на зв'язку з Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новин. Дізнайтеся, скільки за другий квартал відкрилися зареєстрованих фізичних осіб підприємців в Україні, а також чому Європейському Союзі великим компаніям заборонено знищувати непридатний одяг, аксесуари та взуття, і, звісно, новини нашого регіону. Залишайтеся на нашій хвилі Team FM, всі подробиці почуєте о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі актуальні події. І почнемо з новин області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Внаслідок російських атак безпілотниками виникли пожежі в Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. На території підприємства горіли два складські ангари загальною площею 2800 квадратних метрів. Також зайнялися господарська споруда та покрівля пекарні. Усі пожежі ліквідували. За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. На Чернігівщині три роботодавці скористалися програмою «Точка опори», завдяки чому вдалося зберегти 316 робочих місць. За подуманням Ніжинської міської ради, державну допомогу отримують деревнообробне підприємство для 65 працівників, підприємство критичної інфраструктури для 247 та місцевий підприємець для 4. Загальна сума підтримки становить 6,5 мільйона гривень. У Ніжинському центрі надання адміністративних послуг розширили перелік сервісів для жителів і підприємців. За подуманням Ніжинської міської ради, у ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт або ID-карту замість утрачених чи викрадених документів. Представники харчового бізнесу можуть отримувати дозволи та реєструвати потужності. Також приймають повідомлення щодо облаштування безперешкодного доступу для маломобільних людей. Тепер до інших важливих новин. Із 19 липня в Європейському Союзі великим компаніям заборонено знищувати непридатний одяг, аксесуари та взуття. За подуманням Європейської комісії, середні підприємства мають перейти на ці правила у 2030 році. Натомість малий і мікробізнес від них звільнили. Непродані товари рекомендують оцінювати, передавати благодійним організаціям, ремонтувати та обготувати до повторного використання. Під час однієї з наймасштабніших балістичних атак Росії основними цілями стали Київ і Київська область, де пошкоджено понад 100 об'єктів. За подуманням президента Володимира Зеленського, українська протиповітряна оборона збила 18 ракет і знешкодила понад сотню безпілотників. Глава держави закликав європейських і американських партнерів пришвидшити постачання ракет для українських систем ППО. У Чорному морі прикордонники врятували громадянина Філіппін із судна «Вентуро», атакованого російським безпілотником. За подуманням Державної прикордонної служби, моряка виявили ввечері 18 липня у рятувальній плюшці та доставили до безпечного місця. Його стан задовільний, медичної допомоги він не потребував. За другий квартал кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в Україні збільшилася більше ніж на 35 тисяч. За даними Державної служби статистики, станом на 1 липня в країні працюють 1 836 тисяч 627 ФОПів. Найбільше підприємців зареєстровано в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
1: Новини спорту.
3: Богдан Бондаренко став переможцем Кубку України з легкої атлетики у стрибках у висоту. За подуманням «Суспільне спорт», на змаганнях у Львові він подолав планку 2 метри 20 сантиметрів і показав свій найкращий результат у сезоні. Друге місце посів Вадим Кравчук, третє – Андрій Проценко.
1: Хороше наостанок.
3: 16 липня у молодіжному просторі Славутича провели турнір із відеогри Mortal Kombat 11. За подуманням молодіжного простору міста, учасники змагалися за звання найкращого гравця. За поєдинками спостерігали глядачі. Організатори привітали переможців і анонсували проведення нових змагань та молодіжних заходів. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього вечора вже о 18:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Початок робочого тижня принесе в наш регіон зміну синоптичної ситуації. Друга половина дня понеділка буде хмарною. Синоптики попереджають про дощі та грози. За даними Укргідромедцентру, південний вітер буде силою від 2 до 6 метрів за секунду. Під час негоди може посилюватися до штормових 20 метрів за секунду. Барометри покажуть 749 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості коливатиметься в межах від 55 до 87%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі буде до плюс 19 градусів, в день – на комфортні 27. у Прилуках вночі буде до плюс 20 градусів тепла. У день позначки зупиняться на позначці плюс 23 градуси. У Куряківці буде найтепліше після нічних 21 градусу тепла. В день повітря прогріється до гарних таких 29 із плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
4: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людство висадилося на місяць раніше, ніж придумало валізу на коліщатках, повідомляють історики та винахідники. Що перші валізи на колесах з'явилися ще у 70-х роках минулого століття. Тоді як посадка на місяць відбулася у 1969 році.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя

Сергій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Партнер вихідного дня – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 17:42, ви слухаєте Тім ФМ, це були Леді Гага та Блекпінк на нашій хвилі. І мені треба вам таке зараз розповісти. Виявляється, ота приємна фонова музика, яка постійно грає у магазинах, супермаркетах, це взагалі не для того, щоб нам було веселіше стояти там черзі на касі чи бадьоріше вибирати продукти. Як виявилося, це дуже хитрий психологічний трюк і працює він, на жаль, зовсім не на нашу користь. Експерти-психологи розповіли, темп музики в магазині напряму керує тим, як швидко ми ходимо між стелажами. Замість гучних знайомих хітів маркетологи спеціально вмикають таку собі непомітну, спокійну мелодію, щоб ми розслаблялися, втрачали лік часу і гуляли торговим залом якомога довше. Чим довше ми там гуляємо, тим більше грошиків залишаємо на касі. Прикиньте, вони навіть плейлисти змінюють залежно від дня тижня, щоб краще на нас впливати. І це ж тільки верхівка айсберга. Знаєте, чому взагалі зараз такі здоровизні візки для продуктів? Бо коли візок напівпорожній, наша підсвідомість починає нити: ой, якось там мало покупок зробили, треба ще щось докинути. Оце їхні постійні перестановки товарів. Приходиш по хлібі молоко, вони їх уже перенесли в інший кінець залу. І поки туди дойдеш, по дорозі вхопиш ще якусь акційну шоколадку, яка взагалі була не потрібна. Коротше, маркетологи нами крутять як хочуть.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 17:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин підсумуємо головні новини цього ранку. Точніше, цього дня. Розповім, які зміни відбудуться із 20 до 25 липня між приміськими поїздами між Києвом і Ніжином. А також у Чорному морі прикордонники врятували громадянина Філіппін і 14 жителькам Чернівщини присвоїли почесне звання «Мати героїня». Більше подробиць почуєте о 18:00 на хвилі Team FM та зразу після стартує програма «Від душі». Ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триває з 6 до 7 вечора.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 за київським часом. У наступні хвилини підсумуємо головні події дня на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: На 31 липня Деснянський районний суд Чернігова призначив розгляд справи 38-річної адвокатки з Бобровиці Світлани Хуторної. За версією слідства, вона отримала 200 тисяч гривень за сприяння в оформленні непридатності до військової служби. Жінку затримали у січні 2024 року. Згодом вона вийшла під заставу у 800 тисяч гривень. Із 20 до 25 липня три приміські поїзди між Києвом і Ніжином курсуватимуть за зміненим розкладом. За повідомленням «Укрзалізниці», рейс номер 6912 вирушатиме з Києва-Волинського о 12:40 і прибуватиме до Ніжина о 15:36. Поїзд номер 6914 о 15:23 та 18:14 відповідно. Рейс номер 6923 відправлятиметься з Ніжина о 15:44 і прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 18:16. Славутич готується до партнерства з німецьким Морзебургом. За повідомленням міської громади, сторони обговорили спільні проєкти, цивільний захист, енергетику та підтримку комунальних підприємств. У Ніжинському ЦНАПі розширили перелік послуг за повідомленням міської ради. Там можна відновити втрачений або викрадений паспорт, оформити документи для харчового бізнесу та подати повідомлення про облаштування безбар'єрного доступу. 14 жителькам Чернігівщини присвоїли звання «Мати героїня». За повідомленням обласної військової адміністрації, кожній із них передбачена одноразова виплата у розмірі 30 280 гривень. Тепер до інших важливих новин. Країни НАТО планують надати Україні щонайменше 140 мільярдів євро військової підтримки протягом 2026 та 2027 року. За офіційною інформацією Альянсу, союзники зобов'язалися спрямувати 70 мільярдів євро у 2026 році та зберегти щонайменше такий самий рівень допомоги у 2027. Йдеться про сукупні внески держав на озброєння, обладнання, навчання та іншу підтримку. Зокрема, близько 30 мільярдів євро через кредитний механізм Євросоюзу. У Чорному морі прикордонники врятували громадянина Філіппіни з судна «Авентуро», атакованої російським безпілотником. За повідомленням Державної прикордонної служби, моряка виявили ввечері 18 липня у рятувальній шлюпці, та доставили до безпечного місця. Його стан задовільний, медичної допомоги він не потребував. Сили безпілотних систем із 6 по 19 липня вивели з ладу 3 з 5 паромів Качерської переправи, зменшивши її спроможність на 75%. За повідомленням командувача СБС Роберта Бровді, пароми «Ейцьке Марія» не планують повертати на лінію. Судно «Ейс Ван» відновлено не підлягає. Ще два пароми втратили самостійний хід і використовуються як баржі. У Білій церкві на підготовчі роботи перед будівництвом житла передбачили понад 28 мільйонів 200 тисяч гривень. За оприлюдненою інформацією, кошти спрямують на облаштування будівельного майданчика, тимчасових доріг, електричних, водопровідних і каналізаційних мереж. На ділянці також розчистять території, демонтують 56 гаражів і проведуть геодезичні роботи. За другий квартал кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в Україні збільшилася більше ніж на 35 тисяч. За даними Державної служби статистики, станом на 1 липня в країні працювали 1 мільйон 836 тисяч 627 ФОПів. Найбільше підприємців зареєстровано в Києві, Дніпропетровській та Львівській області. Друзі, і ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, а також триває у Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивний БПЛА. Все це, точніше, через реактивний БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе, ми продовжуємо. І вже підсумковий випуск новин добігає кінця, про головне і важливе дізналися. Уже о 19-й на Тім ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині. У дайджесті хороших новин. Поки що час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними синоптиків, завтра на Чернігівщині на нас чекає хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ, очікуються грози. Вітер південного напрямку від 2 до 6 із посиленням вітру до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах від 55 до 87%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині ніч обіцяють до плюс 19 градусів. Вже в день повітря нагріється до комфортних плюс 27. У Прилуках вночі синоптики прогнозують близько 20 градусів тепла. Натомість в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. Жителям Курюківки вночі варто очікувати 21 градусу тепла. В день повітря прогріється до спекотних 29.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Від душі».
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. На-на-на.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: у деяких громадах. Навіть стародавні звичаї можуть виглядати дивно для нас, але для місцевих це спосіб залучити удачу.
1: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

18.23, ви слухаєте Team FM, це був Артем Побуваров, Зе Вуса та Ірина Білок із треком «Я буду-буду» на нашій хвилі. І недільний вечір впевнено набирає обертів, і це означає тільки одне. На нашій хвилі стартувала програма «Від душі». Це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити класний трек для своїх близьких, коханих, друзів, колег. Ну і, звісно ж, про себе теж не забувайте, бо себе треба любити і балувати. Улюбленими треками на хвилі Team FM. Пишіть нам зараз у Viber або Telegram за незмінним номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. І в нас вже звучить перше вітання на хвилі, і летить воно до круга, точніше, від круг Тетяни Миколаївни. Вона передає щире вітання любимому радіо Тім. Дуже дякуємо, Тетяна. І ще я хочу привітати з днем народження щиру, неймовірно красиву дівчину із лагідним серцем і душею Гомон Дарину Ігорівну. Бажаю міцного і вірного кохання, щирих і надійних друзів, любові і підтримки від родини. Здійснення усіх мрій, тепла, затишку та достатку у твоєму житті назавжди. І ще такий милий посткаскриптум швидкого одужання котику Тімчику. Тімчику, давай там тримайся хвостиком і швидше одужуй. Я як власниця вусатого смугастого дуже добре розумію, як воно сердечко болить, коли наші пухнастики хворіють. Тому, Тімчику, здоров'я тобі побільше, нехай швидше бігає і меркоче. І спеціально для нашої іменинниці Тетяни Миколаївни звучить трек від Альони Омаргалієвої «Я не п'яна, я просто закохана».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Віддуші».
1: 18:42, ви слухаєте Тім ФМ. І, друзі, летить наступне неймовірно тепле вітанечко на хвилі Тім ФМ сьогодні. І лине воно прямо із Ніжина. Нам написала пані Оля Полінець, і її слова – це, знаєте, така максимальна концентрація мілоти та підтримки. Вона пише: «Привіт, таке найкращому радіо Тім, ви суперові, такими залишайтеся. Пані Олю, дуже-дуже вам дякуємо, нам неймовірно приємно чути такі слова в етері, серце, знаєте, аж тане. Величезне спасибі вам і всім нашим слухачам за те, що ви в нас такі крутяцькі». І сама пані Оля якраз вечеряє зі своїми батьками в місті Ніжині, і вони разом смакують смакоту, слухають нашу хвилю. І Оля хоче передати найгарячіший привіт своїй матусі та татові. Каже, що дуже-дуже сильно їх любить і бажає всім нашим слухачам класного, теплого та сонячного настрою попри будь-яку прохолоду за вікном. Це так щемливо, міцно, і обіймаємо всю вашу родину. Як і обіцяла, ми не змушуємо вас довго чекати, і вже за кілька хвилин, точніше за кілька секунд, звучить трек саме для вас.

18.46, ви на зв'язку з Team FM. І, друзі, в нас ще триває програма «Від душі». Ви встигаєте передати привіток чи замовити трек. І можна це зробити, написавши нам у Viber або Telegram за номером 093-429-8899. І ми продовжуємо цей чудовий вечір. І в нас в TikTok з'явився новий такий дикий б'юті-тренд, який набирає шалених обертів. І коли це побачила, в мене аж самі очі на лобу полізли. Коротше, у соцмережах масово почав підстригати собі вії ножицями. Хтось із блогерів розказує, що так погляд виглядає акуратніше. Особливо хлопці чомусь вирішили, що довгі вії – це занадто жіночно. Чоловіки та хлопці, не слухайте, ви і так гарні з такими віями, які у вас є. Інші вірять у той міф, що якщо волоски підрізати, то вони потім відростять густими, міцними і довгими, як у рекламі. Так от, лікарі-офтальмологи та дерматологи вже б'ють на сполох і благають людей заховати ножиці подалі від очей. По-перше, ніякими густішими вони після стрижки не стануть. Це казочка, яка, може, не має жодного научного підтвердження. Що друге, це лізти чимось гострим прямо в око. Це вже ідея на мільйон. Ну, погодьтеся, друзі, краще її не повторювати. І головне, вії створені природою не тільки для того, щоб ми ними красиво кліпали. Ну, це, звісно, теж, але це наш потужний природний щит. Вони працюють як двірники на лобовому склі авто. Ловлять увесь пил, дрібне сміття та підводять краплі поту, щоб все це не потрапило на рогівку. І коли ви їх зрізаєте, цей бар'єр зникає. І далі починається сухість, свербіж, запалення, інфекції. І в найгіршому випадку навіть таке може бути. Це те, що можна навіть втратити зір. Ось так от, друзі, ось такі в нас б'юті-тренди, якими краще не бавитися і не повторювати їх. І ще, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, тому хто з Прилуцького району, не ігноруйте небезпеку, а ми рухаємося далі, і зараз трішечки музики.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова». Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки, 95,7. Ніжин, 93,1 FM. Чернігів, 102,4 FM.

0: 18.54, ви слухаєте Team FM, і програма «Від душі, як іде спека» поступово добігає завершення. Це був ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Програма «Від душі» триває щодня з 18 до 19. Також не забувайте про гарячий привіт, у ній ви можете передавати вітання та привіти зранку та до вечора. Залишайтеся з нами на Team FM, менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин. Про добрі події, які сталися сьогодні, розповім у випуску о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі про гарні новини, що сталися цього дня. 23-річна Діана Івасенко із Чернігова вже 3 роки працює водійкою вантажівки та здійснює міжнародні рейси разом із Дмитром Мочаним. У коментарі Суспільному вона розповіла, що за цей час побувала майже у 20 країнах Європи та в Туреччині. Найдовший рейс пари тривав 1,5 місяці. Найвіддаленішим пунктом маршруту була Франція. У небі над Чернігівщиною помітили сріблясті хмари – найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони утворюються з кристалів льоду в мезосфері та висоті 76-85 кілометрів і після заходу сонця мають сріблясто-блакитний сяйво. Найкраще спостерігати за цим явищем влітку через 1-2 години після заходу сонця або перед світанком. У Бобровицькій громаді 41 обдарована дитина отримала стипендію на одноразові винагороди. За подоманням міської ради, упродовж січня по травень 2026 року на виплати спрямували 100 тисяч гривень із місцевого бюджету. Заохочення призначили переможцям предметних олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів. В Умані створюють громадські клумби із декоративних рослин, якими поділилися містяни. Як пише видання «Челайн», жителів закликали не викидати зайві квіти, передавати їх для озеленення міста. Працівники комунального підприємства висадили півоні, хризантеми та інші рослини, які мають зацвісти наступної весени. Українська команда здобула 4 медалі на міжнародній олімпіаді із біології. За подумленням компанії «Біофарма», срібними призерами стала Надія Крупнікова, Олександр Покровський та Ярослава Жигалко. Бронзову медаль виборола Вікторія Василевич. Нагороди отримали всі 4 представників України. І тепер до подій у спорті. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Лондоні. За інформацією видання «Чемпіон», вона подолала планку на висоті 2 метри 1 сантиметр, але витратила більше спроб, ніж австралійська. А у бронзову нагороду з результатом 1 метр 96 сантиметрів здобула австралійка Елеонор Патерсон. Богдан Бондаренко став переможцем Кубку України з легкої атлетики у стрибках у висоту. За подуманням «Суспільне спорт», на змаганнях у Львові він подолав планку 2 метри 20 сантиметрів і показав найкращий результат у сезоні. 2-е місце посів Вадим Кравчук, 3-е – Андрій Проценко. Попри все, що відбувається сьогодні, такими гарними новинами завершимо наш дайджест. Залишайтеся з Тім ФМ. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, початок робочого тижня принесе в регіоні зміну синоптичної ситуації. Друга половина дня понеділка буде хмарною. Синоптики попереджають про дощі та грози. Південний вітер силою від 2 до 6 метрів за секунду. Під час негоди може посилюватися до штормових 20 метрів за секунду. Барометри покажуть 749 мм ртутного стовпчика. Рівень вологості коливатиметься в межах від 55 до 87%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі буде до плюс 19 градусів. Вдень зміниться на комфортні плюс 27. У Прилуках ніч принесе плюс 20 градусів, денний максимум зупиниться на позначці плюс 23. У Куряківці буде найтепліше після нічних 21 градусу. В день повітря прогріється до таких солідних плюс 29 градусів. Друзі, бережіть себе та не забувайте парасольки, бо якщо будете виходити у другій половині дня, дощ може посилитися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.
3: Вечір неділі на цьому ФМ триває. Набираємося сил та енергії на новий тиждень. Залишитися з нами на хвилі. Далі в ефірі програми «Хіт на обрії». Це треки, які вже набирають обертів і потенційно можуть стати новими хітами. Ведучий Олесь Кальмюк. І важливо станом на цю мить. Повітряна тривога триває у Чернівському та Прилуцькому районах. Тож подбайте про власну безпеку. І найважливіше слова нашим силам оборони України, захисникам і захисницям, кожному і кожній. Дякуємо вам. Бережіть себе, друзі. Гарного вечора бажаю вам. З вами була Настя. І ще почуємося завтра. Ранок зустрінемо разом на Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. ТДР презентує «Гіт на обрії».
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: «Гіт на обрії».
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти».

Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени з повагою до жінок, тактом та манерами.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій. А відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
0: «Гіт на обрії».
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.
2: Телефон.

Зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в

0: слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І, як завжди, у цій порі «Хіт на обрії» – унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу будемо слухати «Калош Окестра», які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські та

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий «Хіт на обрії». Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: «Хіт на обрії».
1: Пісня «Поцілуй» від «Як

Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Теж, мамо.

0: зараз. Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: food or something.
1: Oh, now I'm feeling so dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb.
2: 23-я година.
3: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
4: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ех, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Нам двом не варто.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Yes.
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

поліцейські кровопролиття і не проведених жертв. В противному случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Мини «Остров», я русский корабль, повторяю, предлагаю вложить оружие.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.